0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her hele lortet, lidt ligesom en strike.

Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle

Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
4: Aarhus Stiftstidende præsenterer Byens bedste 2026.
5: Lørdag den 22. august byder vi velkommen til et forrygende awardshow på Tivoli Frihedens store udendørsscene. Igen i år indtager Byens bedste fed lørdag med forrygende navne fra den danske musikscene, hvor der er skruet ekstra op for musikken. Glæd dig til en aften i selskab med Burhan G, Katinka og Ossi. Ses vi? Køb din billet til awardshowet på friheden.dk. Aarhus Stiftstidende skaber festen med partner Tivoli Friheden og præsenterer os i samarbejde med kategorisponsorerne Kia Viby, Letter Sprint og Harbo Skilte.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde

0: De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tønde er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag. I Norge er det til gengæld en skæbnesvang dag for papprinsen Marius Borg Højby. Klokken 8:30 i dag vil der nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Marius Borg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil dog ikke være til stede i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvarer ikke har uddybet nærmere.
1: VLR med vejret.
0: Weekendens grå vejr slipper os ikke helt endnu, for selvom mandag starter ud med solen nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
1: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
2: Den her mandag morgen, der skyder vi vores uge i gang med en rigtig skøn sang fra Vejledrengen Malte Ebert. Her kommer Er det mig, du elsker? Godmorgen og velkommen på VLR.

Du er på VLR den her tidlige mandag morgen. Tusind tak, fordi du har valgt at stille ind. Kan du mærke det? Nu er der ikke lang tid til sommerferien. For rigtig mange, der er det jo i næste uge allerede, at sommerferien begynder. Der er mange, der holder sommerferie med ungerne, og det er jo næste fredag. De siger så, nu gider vi ikke mere skolearbejde. Her på VLR, der skal vi i gang med vores mandag morgen med en masse dejlig musik. Du stod op til den dag, der kaldes for Valdemarsdag. Det er der, hvor Dannebrog jo i 1219, ifølge legenden, faldt ned fra himlen i Estland. Og så er du også stået op til en mandag morgen, hvor vi her på VLR efter klokken 8 selvfølgelig skal skyde et helt nyt musik, hvis det er i gang. Du kan vinde vores legendariske VLR-termokop. Og efter klokken 9, ja, der skal vi have kåret ugens karma-kollega. Alt sammen her på VLR, blandet sammen med masser af skøn musik. Og lige nu, ja, der får du en ballade fra Bruno Mars til din morgenkaffe. Her er Grenade. Jeg hedder Pernille. Godmorgen og velkommen på VLR.

0: And peeppede kort forbi Eurovision Song Contest, da konkurrencen blev sendt fra Wien. Jeg ved ikke, om du fik det med, da Boy George pludselig stod på scenen for San Marino. Her fik du ham på VLR med Culture Club. Det var Karma Chameleon. Lige om lidt, der er det Ellie Goulding, der synger en skøn sang. Love Me Like You Do er på vej på VLR. Godmorgen.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
2: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

Thank You fra Dido på VLR. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt op for din radio. Det kan godt være, at den her mandag morgen er lidt hård at stå op til. Måske er du en af dem, der har været et eller andet sted i Danmark til en festival. Efter de der festivals weekender, der er man måske lidt mat i sokkerholderne, sådan mandag morgen som den her. Jeg skal nok lede dig godt igennem det med masser af dejlig musik. Og så skal jeg også lige fortælle dig, at du jo her hos os kan kåre og hylde og nominere din kollega til vores Karma Kollega-diplom. Har du en kollega, der gør en forskel for din hverdag på jobbet? En kollega, du glæder dig til at se? Og en kollega, der gør det sjovere at gå på arbejde? Så få din kollega nomineret. Det gør du på 1266. Du starter din besked med Karma. Så fortæller du mig, hvor I arbejder, og hvorfor lige netop din kollega fortjener et shout-out og et skulderklap i radioen på VLR. Det er 1266. Skriv Karma. Fortæl mig, hvor I arbejder, og hvorfor din kollega bare er verdens bedste kollega. Lige nu, der skal vi høre Horsens sang på VLR. Godmorgen og velkommen til.

næste uge, der er der rigtig mange, der går på sommerferie, og når vi går på sommerferie, så er der også rigtig mange af os, der rejser sydpå, men der er jo også mange, der vælger at holde sommerferie i lille Danmark. Og jeg kan ikke sige det her nok. Der er blevet advaret fra politiets side om et nyt rulletrappetrik blandt 20. Det skal du altså vide, for jeg vil ikke have, at der er nogen, der skal komme og tage dine genstande, når du holder ferie. For man kan godt blive så distræt, når man er et eller andet sted, det er varmt, og man står med sin vaffelis og telefonen i baglommen, og lige pludselig så sker der et eller andet, der bare gør, at man ikke lægger mærke til, at der har været trick 20 i nærheden af en. Der er altså et nyt rulletrappetrick blandt 20. Det er Københavns politi, der advarer om den her nye metode, der spreder sig blandt lommetyve, sikkert også i udlandet. Det drejer sig om et trick, hvor en gerningsperson trykker på en nødstopknap på rulletrappen, og så skaber det jo selvfølgelig forvirring blandt dem, der står på rulletrappen. Man kan jo faktisk godt gå ind og blive lidt halvbange. Og mens forvirringen den opstår, ja, så er der så en anden person, der så går i gang med at nappe værdigenstandene fra de folk, der står på rulletrappen. Du skal altså være opmærksom på det, det er så vigtigt.

0: helt perfekt sang til en helt perfekt mandag morgen, og så hedder den endda Perfect. Her var det Ed Sheeran på VLR. Godmorgen, velkommen til. Hvis du lige har tændt op for din radio, jeg er Pernille. Jeg giver dig masser af skøn musik den her mandag morgen. Lige om lidt venter Whitney Houston og Kygo med kæmpe hittet Higher Love. Det er efter en omgang friske nyheder fra VT.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Mange Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal,

0: op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
3: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen om en aftale kom søndag fra både USA's præsident og Pakistans premierminister, der har været mægler i forhandlingerne. Ifølge de to ledere vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag. Og meldingen om en fredsaftale mellem landene kan allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer, mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag. Og så skal vi til noget helt andet, der har skabt vrede, særligt i Sverige. For mens Sverige spiller sin første VM-kamp i 8 år, har ikonet Zlatan Ibrahimovic valgt at være i USA, men dog et helt andet sted. Han deltager i stedet i Donald Trumps 80-års fødselsdag, hvor der på plænen foran Det Hvide Hus har været et UFC-show. Svenske medier skriver blandt andet, at Zlatan afviser Sverige. Zlatan har til gengæld sendt en hilsen, hvor han ønskede holdet god vind med kampen mod Tunesien. Om det hjalp, vides ikke, men Sverige vandt alligevel 5-1.
2: VLR med vejret.
3: Weekendens grå vejr slipper os heller ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med sol nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
2: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
4: Vi skal i omdrejninger, og vi gør det sammen her på VLR med masser af dejlig musik. Bag mikrofonen, der finder du mig. Mit navn er Pernille Georgi. Godmorgen og velkommen til. Her er det Whitney Houston og Kygo.

Alpaka og smelter under månen på VLR, hvor jeg kommer til at dele en lidt sjov historie med dig nu. Godmorgen for øvrigt, og velkommen til. Tak fordi du lytter med. I dag, ja, der er der en meget kendt en meget kendt fodboldspiller, der har 104 landskampe bag sig, der har fødselsdag. Han hedder Michael Laudrup. Og når nu han har fødselsdag i dag, så bliver jeg simpelthen nødt til at fortælle dig den her sådan, sjove historie. Jeg har jo boet sydpå i mange år. Det gør jeg altså ikke mere. Men da jeg lige flyttede sydpå med min søster, Susanne, der troede de i landet, hvor vi flyttede til, at vi var døtre af ABBA. De troede simpelthen, at dem der fra ABBA, det var vores far og mor. Og så er det så lige det sjove twist, det opstår. For ikke nok med, de troede, at vi var ABBAs døtre. De troede simpelthen også, at vores brødre, det var Laudrup-brødrene. Jeg synes simpelthen, det er så sjov en historie. Så ja, vi var meget store stjerner for dem dernede, da vi flyttede til Andorra, min søster og jeg. Det, ja. Men Michael Laudrup er ikke min bror, det er han altså ikke. Han har fødselsdag i dag, så altså, det er en sjov historie. Godmorgen.

0: Three Doors Down og Here Without You. Det er mandag morgen, og rigtig mange glæder sig måske til det her lille øjeblik, som vi har med min kollega Andreas, når han synger under bruseren her på kanalen. Og lige nu, ja, der skal vi have ugens første brusebadshit. Kan du høre, hvad det er for en sang, der er på vej til dig? Andreas synger den her.
1: Hallo.

0: Han har altså vitterligt så mange forskellige nønnestile, den Andreas. Det var let at høre, hvad det var for en. Jeg kunne sagtens høre det. Kunne du? Hvad er det for en sang? Det er sådan en rigtig kærlighedssang, rigtig mange af os elsker. Den er meget romantisk. Den er på vej til dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Smilet bliver større i Aarhus til august. Glæd dig til Kalø-Vig Havnefestival. Fra 14. til 16. august kan du nyde lækker livemusik, madboder, aktiviteter og bar. Alt sammen ud til Aarhusbugten på Kalø-Vig Bådhavn. Køb billet på kalovighavnefestival.dk.
3: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Auning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard. Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys.
18: En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

lige at double up på Andreas og på VLR lige nu. Du fik Andreas Oddbjerg her, og nu får du Andreas Lynge. Det er min kollega, og han er ret så god til lige at skubbe os ud i vores mandag morgen. Han har allerede sunget i bruseren. Kunne du høre, hvad det her var for en?

Det gør han altså godt. I dag, den gode Andreas, kunne du høre, hvad det var for en? Dagens brusebadshit er selvfølgelig kæmpe hittet fra Poul Krebs fra 1995. Så nogen som os. Den er så sød, den er så romantisk. Du får dagens brusebadshit lige her. Kom lige.

0: så har jeg altid troet, at det her, det var en julesang. For den kom jo ud omkring jul, og det snede på Spice Girls-pigerne i musikvideoen. Jeg ved ikke, om du kan huske den video. Fantastisk sang fra 90'erne. Her fik du To Become One på VLR. I dag der er det både Valdemarsdag, dagen hvor det danske flag Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland, men det er altså også genforeningsdag i dag. Til minde om dagen i 1920, hvor Sønderjylland efter en folkeafstemning blev officielt gendannet eller genforenet med Danmark. Området det havde jo været under tysk styre, siden det blev tabt ved krigen i 1864. Så ved du det.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Du får mulighed for at tjekke de små grå lige om lidt. Hvor god er du til at gætte en sang, når den ikke lyder, som den plejer? Vi skyder et helt nyt musikmysterie i gang på den anden side af en omgang friske nyheder fra min kollega på BT. Og i dag, den er helt vildt svær i dag. Hvis du kan gætte musikmysteriet allerede i dag, så er du saftsus med sig. Det er efter klokken 8 på VLR. Godmorgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse- og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
21: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det betyder også, at USA's flådeblokade af iranske havne så skal ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen kom i går, men den bliver først officielt underskrevet på fredag, og indtil da, der vil BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær ikke ligefrem juble. Han skal først se aftalen underskrevet og efterlede samt, hvad den indebærer. For en dårlig aftale hjælper ikke vores allesammen sikkerhed og pengepunkt, siger han. Meldingen om en fredsaftale mellem landene kan til gengæld allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Majsborg Højby. Om en halv times tid vil den nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Majsborg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil ikke selv være til stede i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvar ikke har uddybet nærmere.

0: virkelig den skønneste sang, den her. George Michael og Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Det er blevet tid, det er mandag morgen, og nu skal vi til det.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Ja, det er altid svært, sådan en mandag morgen som den her, for der får du nemlig kun trommerne. Men der er altså nogle gange rigtig mange af jer, der alligevel gætter musikmysteriet allerede på en mandag. Vi folder sangen ud i løbet af ugen. Du kan vinde vores legendariske termokop. Hvordan, det fortæller jeg dig lige om lidt. Men lad os få skudt ugens musikmysterie i gang. I dag får du kun det her. Ja, det er jo sådan set et vidt begreb. Kunne du høre, hvad det var for en sang? Kun ud fra trommerne. Så send mig en sms på 1266, starten med VLR. Lav et mellemrum, kom med dit bud på sangen, dit navn og din e-mail, så er du med i Musikmysteriet. Husk, du kan høre klippet igen kl. 12 og kl. 16.

0: skønneste 80'er vasker på VLR den her mandag morgen. Halvær Larsen og magi i luften. Jeg skal lige fortælle dig, at der er noget kø på Sønderjyske Motorvej omkring Kolding-området her til morgen. Det er på grund af et uheld tidligere. Det er både, hvis du kommer fra Kolding mod Skærup mellem afkørsel 64 og 63, og det samme, hvis du kommer fra Haderslev mod Skærup omkring afkørsel 63. Forlængt rejsetid på op til en time ifølge Vejdirektoratet. Kør forsigtigt i morgentrafikken.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Aarhus Stiftstidende præsenterer byens bedste 2026.
1: Lørdag den 22. august byder vi velkommen til et forrygende awardshow på Tivoli Frihedens store udendørsscene. Igen i år indtager byens bedste fed lørdag med forrygende navne fra den danske musikscene, hvor der er skruet ekstra op for musikken. Glæd dig til en aften i selskab med Burhan G, Katinka og Ossi. Ses vi? Køb din billet til awardshowet på friheden.dk. Aarhus Stiftstidende skaber festen med partner Tivoli Friheden og præsenterer os i samarbejde med samarbejdspartnere Det Faglige Hus og Shangan Madspiller.
3: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Randers Amtsavis Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på amtsavisen.dk/fri. Randers Amtsavis Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Benjamin Hav og familien på VLR. Og Benjamin Hav, han shinede jo på scenen i Middelfart til Rock under Broen. Måske var du en af dem, der var med i fredags. Og han havde jo fødselsdag. Der findes vel ikke noget bedre end at have fødselsdag. Og så optræde samtidig med. Han fik en stor kagemand. Hvad gjorde han med den? Den smed han selvfølgelig ud til publikum. Både Lone og Maj har været forbi Rock under Broen og se en masse dejlig musik. Jeg sådan skriver det på VLR's Facebook-side. I deler jeres weekender med mig, og tusind tak for det. Hvad har du lavet i din weekend, og hvad var det bedste ved din weekend? Belinda, hun skriver, gensyn med gamle klassekammerater fra folkeskolen, hvor vi kunne fejre 40 års gensynsjubilæum. Wow, det er ikke så let da. Og så er der Bente, hun skriver, jeg har været til folkemøde på Bornholm. Hvad med dig? Hvad har du lavet i din weekend, og hvad var det bedste ved din weekend? Ja, nogle gange så er den jo bare forsvundet som duk under solen og videre i programmet. Men rigtig mange af os fylder jo weekenderne med dejlige minder fra tiden. Alle festivaler og alt det, vi skal. Hvad har du lavet i din weekend? Fortæl mig om det på VLR's Facebook-side.

For nogle af os, der er det lidt sådan en lille opvarmning til sommerferien, at vi er begyndt at rende rundt på festivalerne og høre en masse dejlig musik. Det er så skønt, sådan ligesom forsommeren og opvarmningen til vores sommerferie. Der har været rock under broen i Middelfart i weekenden, men der har også været, der var Haslev festdage. Der var jeg selv et smut på Djævløen i weekenden. Jeg sang til Haslev festdage sammen med min søster. Selvom det væltede ned, så var der altså virkelig kæmpestort godt humør i Haslev. Og det der med, at det regner, det er festivalgæster altså generelt sådan blevet ret så hardcore til at stå imod. Det stopper dem simpelthen ikke. Jeg tænkte, der kommer der ikke nogen her. Folk går der hjem. Det var sådan rimelig sent, og nej. De gik ikke hjem der. De stod bare med regnslag. Det er altså herligt. Og det tror jeg altså også var tilfældet for alle jer, der var afsted til rock under broen. For jeg kørte over broen, da der var rock under broen, og det væltede jo ned. Det stod jo ned i stivestænger. Jeg kunne næsten ikke se noget som helst. Hvad har du lavet i din weekend? Ja, Martha, hun har lavet noget ganske særligt. Hun skriver, min weekend var virkelig dejlig, fordi jeg var sammen med min familie. Og mig og min mand kunne fejre vores 45-års bryllupsdag. Wow! Men der er jo altså også nogle af os, der har arbejdet, som jeg selv jo. Jeg har jo arbejdet. Dorte, hun skriver, at jeg faktisk havde en rigtig god arbejdsweekend med de sødeste kollegaer. Tusind tak for alle jeres beskeder. Du kan dele med VLR-familien, hvad det bedste ved din weekend var. Det kan du gøre på vores Facebook-side.

0: Det er altid dejligt at møde ind på en mandag morgen og have en masse gode kollegaer. Masse kollegaer, man måske har savnet hen over weekenden. Og efter klokken 9, ja, der skal vi her på VLR have kåret ugens karma-kollega. Der er en person derude, der gør en kæmpe forskel på en arbejdsplads derude. Hvem bliver det? Ja, det kan du høre efter klokken 9 på VLR.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
21: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det betyder også, at USA's flådeblokade af iranske havne så skal ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen kom i går, men den bliver først officielt underskrevet på fredag. Og indtil da, der vil BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær ikke ligefrem juble. Han skal først se aftalen underskrevet, efterlevet og hvad den indebærer, før han tror på det for alvor. Meldingen om en fredsaftale mellem landene kan til gengæld allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer, der skriver nyhedsbyrået AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. Hormuzstrædet skal ifølge USA's præsident genåbne på fredag, og det glæder statsminister Mette Frederiksen. Hun understreger samtidig over for Ritzau, at Danmark vil bidrage til fri sejlads i Hormuzstrædet. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Majus Borg Høyby.

0: såkaldt blandet landhandel. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
1: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
2: Jeg ved det godt, man har altså brug for lidt ekstra dejlig musik, når det er mandag morgen, og jeg har den til dig. Du skal bare blive her på VLR. Mit navn er Pernille Georgi. Velkommen til, og god morgen.

Det er mandag den 15. juni i dag, og det betyder faktisk, at der er to mærkedage iblandt os, havde jeg sagt. Det er Valdemarsdag i dag. Vores flag Dannebrog har fødselsdag. Det er 807 år siden, at Dannebrog ifølge legenden faldt ned fra himlen i Estland. Men det er også genforeningsdag i dag, til minde om dagen i 1920, hvor Sønderjylland efter en folkeafstemning officielt blev genforenet med Danmark.

0: Et boyband med 90'er musik, ja, det går man altså, hvis du spørger mig, aldrig nogensinde galt i byen med. Her fik du Boyzone og Picture of You på VLR. Noget andet, man heller aldrig går fejl af, det er Taylor Swift's hits. Nej, hvor har hun godt nok lavet meget super lækker musik. Og lige om lidt, der har jeg kæmpe hittet The Fate of Ophelia klar til dig her på VLR.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Wow, man kan se langt herfra.
3: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
4: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
3: Aarhus Øje, en udflugt for hele familien.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet? Så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner. Inklusiv den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsærvej 32 i Åbyhøj.
7: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

kan være kollegaen, der altid lige laver en kop kaffe. De kan læse det på dig, de kan se på dit ansigtsudtryk. Nej, nu er det altså tid til en kop kaffe og bare en lille pause. Den kollega, der altid ser dig, den kollega, der altid lige har din ryg, den kollega, der spreder god karma på arbejdspladsen. Har du sådan en, så få din kollega nomineret til et shout-out og en hyldest i radioen her på VLR. Det gør du på 1266. Du skriver karma og fortæller mig, hvor I arbejder og hvorfor din kollega bare er verdens bedste kollega. Og lige om lidt, ja, der skal vi have hyldet ugens karma-kollega her på VLR.

0: text os på VLR. Og say what you want. Vi har nået tidspunktet, venner. Vi skal have kåret ugens karma-kollega her på VLR. Lige nu.
1: Har du verdens bedste kollega? VLR's Pernille Georgi hylder hver uge en ægte hverdagshelt i karma-kollega.
0: Og nu har jeg dig, Lene, med på telefonen. Velkommen til programmet. Fortæl mig lige, hvor arbejder du, og hvad er det for en kollega, du har, der spreder rigtig god karma på dit arbejde?
2: Jeg er på Giveskile i Brande, og jeg vil gerne vælge min kollega, Henrik Lars, til, som sidder sammen med mig i montagen. Og det er simpelthen, fordi han altid har verdens bedste humør og sjove bemærkninger, og altid ser positivt på alting. Og så er han den værste drillepind at finde.
0: Okay, så han driller i andre. Så nu tænker du, nu skal han have lidt igen?
2: Ja, lige nok. Jeg har selv drillet ham lidt. Der var et år, der gav jeg ham 24 pakker, og han vidste ikke, at de kom til mig. Det var oplukker, hvor der stod Henrik på dem alle sammen. Så en gang imellem er jeg nødt til at give ham lidt.
0: Ah, men det lyder da som en super hyggelig arbejdsplads, og en rigtig hyggelig kollega, Henrik, han er.
2: Helt sikkert, han er så fantastisk. En humørspreder uden lige.
0: Ja, men hvor dejligt. Der er ikke noget bedre end humørspreder på arbejdspladsen. Ved du hvad, Lene? Din kollega Henrik, han er ugens karma-kollega på VLR.
2: Yes, hvor fedt.
0: Vil du give ham en kæmpe karma-kram fra mig, og så have en rigtig dejlig dag på job?
2: Det skal jeg nok. Tusind tak.

0: rigtig skøn mandag, vi er stået op til her i morges. Tænk så, at rigtig mange kan sige, i næste uge, der har jeg sommerferie. Jeg håber altså, du er en af dem. Men der er jo altså en del af os, der lige arbejder lidt ind i juli måned også. Her på VLR, der kan du roligt blive hængende. Christoffer venter med kæmpe hittet Ham med gitaren, efter en omgang friske nyheder fra min kollega på BT. Jeg er Pernille. Kan du nu have en rigtig dejlig mandag? Vi lyttes ved igen i morgen tidlig fra klokken 6.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
5: Vi starter i Norge, hvor der nu er faldet dom i Oslo tingret. Majsborg Højby er nemlig blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og for 2 voldtægter uden samleje. Derudover er han kendt skyldig i flere tilfælde af vold, hensynsløs adfærd og færdselslovsovertrædelser. Han skal også betale i alt 640.000 kroner i erstatning til 4 kvinder. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de 2 lande. Aftalen betyder blandt andet, at USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og at Hormuzstrædet genåbnes. Meldingen kom i går, men aftalen bliver først underskrevet fredag. Derfor holder BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær igen med jublen. Han vil først se aftalen på papir, se den blive overholdt og vide præcis, hvad den indeholder. Nyheden om en fredsaftale mellem USA og Iran kan dog allerede mærkes på markederne. Olieprisen er faldet med over 4% mandag morgen, mens asiatiske aktier stiger. Ifølge USA's præsident genåbner Hormuzstrædet fredag. Det glæder statsminister Mette Frederiksen, som samtidig siger, at Danmark vil bidrage til fri sejlads gennem strædet.
4: VLR med vejret.
5: Weekendens grå vejr slipper os ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med sol nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
4: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Martinsen hjælper små og mellemstore virksomheder med rådgivning, revision og ESG. Hos os handler et samarbejde ikke alene om tal, men derimod en kombination af tryghed, tillid og nærhed. Du finder os i Risskov og Odder, eller besøg os på martinsen.dk. Vi forbinder tal og mennesker.
2: Smilet bliver større i Aarhus til august. Glæd dig til Kalø Vig Havnefestival. Fra 14. til 16. august kan du nyde lækker livemusik, madboder, aktiviteter og bar. Alt sammen ud til Aarhusbugten på Kalø Vig Bådhavn. Køb billet på kalovighavnefestival.dk.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm ras, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
27: Vi starter i Norge, hvor Marius Borg Højby er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og for 2 voldtægter uden samleje. Og netop en ekskæreste, Nora Haugland, reagerer nu på sagen. Ifølge VG er hun lettet over dommen og håber, at det her vil sætte det sidste punktum i sagen. Højby er også kendt skyldig i flere tilfælde af vold, hensynsløs adfærd og færdselslovsovertrædelser. Og så til udlandet, hvor USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Meldingen kom i går og kan allerede ses på markederne, hvor olieprisen er faldet med over 4%, og asiatiske aktier stiger, men aftalen bliver altså først underskrevet fredag. Derfor holder BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær også igen med jublen. Han vil først se aftalen på papir, og at den bliver overholdt. Og så skal vi også forbi en anden stor nyhed, nemlig at Storbritannien vil forbyde sociale medier for alle under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer mandag ifølge Reuters. Han håber, at loven allerede vil træde i kraft næste forår. Både Danmark og EU arbejder for at hæve aldersgrænsen på sociale medier i skrivende stund.
0: VLR med vejret.
27: Selvom mandagen starter ud med sol nogle steder i landet, ja, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
0: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
2: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet? Så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner. Inklusiv den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsagervej 32 i Åbyhøj.
3: Wow, man kan se langt herfra.
4: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
5: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
4: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Gik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
6: Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Han understreger dog, at man fortsat afventer en fredsaftale mellem USA og Iran, som skal underskrives på fredag. Og netop den aftale blev meldt i går, men kan allerede ses på markederne i dag. Olieprisen er nemlig faldet med mere end 4%, og asiatiske aktier stiger. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær jubler altså ikke endnu. Han vil først se aftalen på papir og at den bliver overholdt. Og så skal vi forbi Norge, hvor Majsborg Højby er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blevet dømt for flere forhold, og det gælder også vold i nære relationer mod en ekskæreste. Og nu reagerer netop en ekskæreste Nora Haugland. Ifølge VG er hun lettet over dommen og håber, at det her vil sætte det sidste punktum i sagen.
5: VLR med vejret.
6: Selvom mandagen starter ud med sol nogle steder i landet, ja, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder. Men efterhånden som dagen går, ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
5: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

mysteriet på VLR. Kan du gætte, hvilken sang vi samler i denne uge? Lyt godt efter og kom med dit bud. Er du klar? Så kører vi. Har du opklaret musikmysteriet? SMS VLR og dit bud på sangen til 1266. Læs mere om konkurrencen på vlr.dk.

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Aarhus. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Martinsen hjælper små og mellemstore virksomheder med rådgivning, revision og ESG. Hos os handler samarbejde ikke alene om tal, men derimod en kombination af tryghed, tillid og nærhed. Du finder os i Risskov og Odder, eller besøg os på martinsen.dk. Vi forbinder tal og mennesker.
2: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
1: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet, så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner, inklusive den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsærvej 32 i Åbyhøj.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit. En podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
17: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
26: Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Løkke hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Man afventer dog stadig, at fredsaftalen underskrives fredag, lyder det. Og netop den aftale blev først meldt ud i går, men kan allerede ses på markederne i dag. Olieprisen er nemlig faldet med mere end 4%, og asiatiske aktier stiger. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær jubler altså ikke helt så meget endnu. Han vil først se aftalen på papir og have beviser for, at den bliver overholdt. Og så til kaoset i SF, hvor formand Pia Olsen Dyhr har været i et stormvejr over weekenden. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Og Nystrøm, han valgte da også selv at trække sig fra jobbet i lørdags.
25: VLR med vejret.
26: Det er skyerne, der har overtaget på himlen over Danmark den her mandag, men efterhånden som dagen den går, så ser det altså ud til at blive bedre. Det bliver en såkaldt blandet landhandel, hvor temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
25: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Aarhus. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi. Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
1: Store dele af Europa har...
0: Med Randers Amts Avis plus fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på amtsavisen.dk/fri. Randers Amts Avis plus fri. Et abonnement. 23 medier.
2: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
3: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Avning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
8: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF, grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev da også kort, efter han lørdag trak sig fra stillingen. Og så er Danmark klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ for Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Men afventer dog stadig, at fredsaftalen underskrives på fredag, lyder det. Og så skal vi også et smut forbi Norge, hvor Marius Borg Højby har valgt at anke den fængselsdom, han mandag er blevet idømt. Det oplyser det norske medie VG. Højby, der er søn af den norske kronprinsesse, er ellers blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blevet dømt for flere forhold, som tæller både vold i nære relationer mod en ekskæreste og 2 voldtægter uden samleje.
7: VLR med vejret.
8: Det er desværre skyerne, der har overtaget over Danmark den her mandag, men efterhånden som dagen den går, så ser det altså ud til at blive bedre. Det bliver en såkaldt blandet landhandel, som byder på lidt byer og temperaturer, som vil ligge mellem 14 og 20 grader.
7: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
9: Jeg håber, du er klar på en ny hyggelig eftermiddagsstund. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg er lige midt i juni måned. Og både på Leo Brasmussen og Michael Laudrups fødselsdag er det i dag. Og Dannebrogs fødselsdag oven i købet, jamen altså. Jeg hedder Martin, og jeg glæder mig til at have eftermiddagschancen de kommende 4 timer. Nu er der mumle.

så har vi altså taget godt hul på mandags eftermiddagen, men jeg synes ikke, at det er sådan nogen mandag. Jeg synes, det er en god mandag, fordi jeg har læst, at der er sommervejr i vente, sådan når vi kommer ind mod weekenden. Sådan ret varme temperaturer. Og skolernes sommerferie, ja, det starter jo snart. Det er lige den her uge og næste uge med. Så er der mange, der sådan kan begynde at trække stikket. Måske også nogle af de voksne har så lidt mere end to uger til, men jeg er også bare glad for at være her i studiet og hygge. Specielt fordi jeg får lov til at fortælle om danskernes yndlingsfrugt. Ja, det er simpelthen en historie, jeg har til dig. Hvad for en frugt tror du, vi er helt vilde med? Helt tosset med at putte ned i indkøbskurven? Få det spændende svar lidt senere. Lige nu, der er der Rasmus Sebak. Velkommen.

0: Vi er ved at lære, og vi hylder jo altså nogle af de fantastiske kollegaer, der er ude på arbejdspladserne hver uge. Faktisk om mandagen afslører vi, hvem der er ugens karma-kollega. Og fik du ikke hørt med i morges hos Pernille, så kan du altså også genhøre det her lidt senere. Eller se meget mere om, hvad det hele går ud på, inden på vlr.dk. Hold den her for Celine Dions sprøde stemme om lidt.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
3: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet? Så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner. Inklusive den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamshærvej 32 i Åbyhøj.
4: Wow! Man kan se langt herfra!
5: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
6: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
5: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

du ikke vente længere på svaret på, hvad der er danskernes yndlingsfrugt? Det er nemlig bananen, kan jeg nu afsløre. Vi er helt tosset med at putte bananer i indkøbskurven, og nu vælger flere faktisk også den version, der tager hensyn til dem, der dyrker den, fordi salget af økologiske Fairtrade-bananer steg næsten 8% sidste år. Og i 2025 der blev der solgt omkring 160 millioner af dem i Danmark. Det svarer altså til ca. 30 Fairtrade-bananer per dansker. Og samtidig så sender salget næsten 7 millioner kroner tilbage til bananarbejderne, skriver Avisen Danmark. Så fik du også lige beriget din mandag eftermiddag med den bananviden. Hold den her på VLR, så skal der have et stort internationalt hit for Lucas Graham om lidt. Og nu

Rigtig god eftermiddag til dig. I morges her på VLR hos min kollega Pernille, der blev der lige evalueret lidt på weekenden. Og du har kunne skrive med på, hvad der var det bedste ved din weekend inde på vores Facebook-side. Det fik vi så mange skønne kommentarer på. Lad os lige tage nogle af dem med Charlotte, som skriver: total afslapning på båden med hjemmebagt morgenbrød i omnisovnen begge dage. Jeg ved ikke, hvad en omnisovn er. Det burde jeg nok lige google. Gåtur hånd i hånd med husbånd og sommetider er laveste gear bare bedst. Det lyder som verdens dejligste weekend, Charlotte har haft. Og Belinda skal gensyn med gamle klassekammerater fra folkeskolen, hvor vi kunne fejre 40 års gensynsjubilæum. Ej, hvor fantastisk. Håber, det har været et brag af en fest, eller også bare sjovt at se. Jeg ved, om det første gang, I så hinanden så på de 40 år der. Det må have været ret skægt. Tak for de mange fantastiske kommentarer, der er kommet ind. Jeg tænker, at der er lidt tid til at tage lidt flere senere her på eftermiddagen.

0: men han lyder bare så fantastisk. Even after all this time. Sikke en sprød og vild stemme, Louis Capaldi har. Hold den her på VLR, så er der en kæmpe ballade fra Adele, som du kan nyde lige efter nyheder og vejr. Og husk nu også efter 16, altså lidt over en time, der tager vi hul på et nyt musikmysterie, hvor du kan vinde VLR. Termokoppen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero.
19: Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florelys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
8: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev også kort efter, han lørdag trak sig fra jobbet. Og så til Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, som bestod af sodavandsflasker med benzin og et kanonslag, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli. Og vi slutter af i det norske kongehus, hvor Marius Borg Højby har valgt at anke den fængselsdom, han mandag er blevet idømt. Det oplyser det norske medie VG. Højby, der er søn af den norske kronprinsesse, er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og 2 voldtægter uden samleje.
7: VLR med vejret.
8: Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den skrider frem, så ser det altså ud til at blive bedre. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der altså stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne de svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
7: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
9: Og så Ej, han venter!
10: Og med de ord, god eftermiddag og velkommen indenfor, og tillykke til Michael Laudrup, som fylder 62 i dag. Jeg hedder Martin.

Hej med dig, velkommen indenfor her på VLR. Vi har godt gang i eftermiddagsradioen, og jeg hygger om dig her helt til klokken 18, hvor magi luften så starter op. Og der er gode danske sange i radioen hele aftenen. Vi skal da lige have et overblik over den nye uge, vi har taget hul på. Hvad har den at byde på af højdepunkter? Hvis man lige prøver at lave sådan et overblik over det, så kan jeg da fortælle, at det er noget med sol og lange dage, verdensledere, der skal noget vigtigt, og en bold, der skal trille videre derud. Jeg giver dig lige et overblik over den nye uge, og så har vi jo altså også stukket en mikrofon igen ind hos Andreas i brusekabinen. Vi skal have et genlyt med dagens brusebadshit fra i morges her lidt senere også.

0: lige om lidt her på VLA, en af de største danske artister, vi har herhjemme for tiden. Og da vi hørte ham, så ham i offentligheden første gang, ja, der lød det sådan her.
1: Your husband, if you be my wife.
0: Ja, det var da han stillede op i X-Factor tilbage i 2009, og der er løbet meget vand gennem åen siden da. Hør ham her i radioen ganske snart.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet, så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får fire billeder fra bare 100 kroner, inklusive den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsagervej 32 i Åbyhøj.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efter. Spørge.
4: Anholdt bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

God eftermiddag til dig. Glæd dig til et af de aller største hits fra The Weeknd om et øjeblik. Lige her på Vi har lært, hvor vi nu skal i gang med et lille overblik over den nye uge, vi har taget hul på. Hvad har den så af særlige begivenheder, der melder sin ankomst? Jamen, blandt andet så samles verdens ledere til G7-topmøde i Frankrig fra og med i dag. Og her der ventes der så især fokus på sikkerhedspolitik, økonomi, klima og situationen i Ukraine. Det er altså G7-topmødet, der var til og med på onsdag. Så fortsætter VM i fodbold, og hvad for nogle kampe er der lige at holde øje med? Jamen, en rigtig stor fodboldnation er jo Spanien. De skal faktisk spille i aften kl. 18 dansk tid. Den kamp kan man følge på TV2. Og et andet stort land, og nok et af de største favoritter til at vinde VM-pokalen, skal jo simpelthen på banen i morgen aften kl. 21. Og der skal de spille mod Senegal. Den kamp vises på DR. Her er The Weeknd.

mennesker, der bare synger så fantastisk i deres brusekabine, at man kan blive helt i tvivl om, hvad det egentlig er, de synger, ikke? Der er dagens brusebadesit her på Vi at lære hos Pernille hver morgen mellem 7 og 8, som lige stikker mikrofonen forbi vores kollega Andreas.

selvfølgelig Poul Krabsmed, sådan nogen som også har du lyst til at være med i Brusebads hitgætterierne. Igen, så er det i morgen tidlig hos Pernille mellem klokken 7 og 8 lige her på VLR. Nu er der et duet mellem Burhan G og

0: altså i gang med en dag, hvor det er ekstra blæret at gætte rigtigt på ugens musikmysterie, fordi det er kun trommerne for de her danske hit, vi har splittet, som du får som ledetråd i dag. Så kan du den, så er det altså mega sejt. Du kan vinde ved at lære termokoppen. Lyt med på den anden side af 16. Rigtig god mandag til dig. Der er Taylor Swift snart.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stream.

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
10: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF, grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev da også kort, efter han lørdag trak sig fra jobbet. En anden, der formentlig også mister sit job, er advokat Nikolaj Dyhr, som blev landskendt fra TV2-dokumentaren Den Sorte Svane. I dag har advokatnævnet nemlig besluttet, at han ikke må arbejde som advokat i de næste 5 år. Nikolaj Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Og så slutter vi i Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, som bestod af sodavandsflasker med benzin og et kanonslag, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli.
9: VLR med vejret.
10: Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den skrider frem, så ser det altså ud til at blive bedre. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
9: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
11: Vi er godt i gang med en ny uge. Måske har du lige fået overstået ugens første arbejdsdag. Jeg kan sige, at du kan se frem mod sommervejr, når vi nærmer os weekenden. Masser af sol og masser af varme temperaturer. Og lige nu kan du se frem til et stykke med Taylor Swift.

0: Kiss from a Rose. Pas på, de stikker noget så gudsjammerligt. Frygteligt skulle jeg bare lige hilse at sige.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Ny uge, ny begyndelse. Vi starter forfra med Musikmysteriet. Og den her uge, der er lige som det plejer. Den er svær i dag. Men hvad er det for en dansk sang, som du kun lige får trommedelen på her? Kan du gætte det? Ja, hvad kan det dog være? SMS, VLR, mellemrum, dit gæt. Efterfulgt af navn, by og e-mail til 1266. Altså VLR, efterfulgt af gæt, navn, by og e-mail til 1266. Det er til normal takst. Og så kan du altså vinde VLR-termokoppen. Og mig? Ah, jeg har ikke en anelse.

0: Tidligere, der gik jeg i gang med at kigge lidt på, hvad vi sådan kan glæde os til i den her uge. Og lad os da bare fortsætte lidt med det. Det er en rigtig studenteruge, hvor mange gymnasier og erhvervsskoler, de sender studenter ud. Det betyder masser af festlige glade unge mennesker, studenterkørsler, huer og feststemning over hele landet. Og så nærmer årets længste dag sig. Det er nemlig sommersolhverv her den 21. juni, altså på søndag. Det er den længste dag og korteste nat her på den nordlige kalkule. Så det er lidt af det, vi kan se frem til også i ugens løb. Lige om lidt et stort hit fra nullerne.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
3: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Aarhus Stiftstidende præsenterer byens bedste 2026.
5: Stem din favorit i top på stiften.dk inden 6. august kl. 12. Vi kårer byens bedste på Tivoli Frihedens store udendørs scene den 22. august, og festen toppes med en fed koncert. Igen i år indtager byens bedste fed lørdag med forrygende navne fra den danske musikscene. Glæd dig til en aften i selskab med Burhan G, Katinka og Ossi. Aarhus Stiftstidende skaber festen med partner Tivoli Friheden og præsenteres i samarbejde med kategorisponsorerne Kia Viby, Letters Print og Harbo Skilte. Smilet bliver større i Aarhus til august. Glæd dig til Kalø Vig Havnefestival. Fra 14. til 16. august kan du nyde lækker livemusik, madboder, aktiviteter og bar. Alt sammen ud til Aarhusbugten på Kalø Vig Bådhavn. Køb billet på kalovighavnefestival.dk.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det er måske lidt utidigt sådan her midt i juni måned at begynde at tale om nytår, men alligevel.
1: Same procedure as last year.
2: Same procedure as every year.
3: Så synes jeg, vi skal udbringe en skål for din mand Martin, som desværre ikke er her mere. Jeg savner bare Martin så meget. Alt skete her i de år.
0: Det her, det er klip fra Paprika Filmsdelen Det Nye År, som jo handler om nytårsaften, og vennerne Nomi, Jens, Charlotte og Chris og deres børn, der traditionen tro mødes til en festlig middag. Men i år, der er noget anderledes, end det plejer at være, for i år ankommer også Nomis nye kæreste Finn, spiller Lars Brygmann, og jeg vil bare lige sige, han er genial i den rolle. Han er genialt irriterende, og det er derfor, du skal se filmen. Den er lige kommet til streaming på Prime Video i dag. Så hvis du har brug for at være lidt sommernytårshumør, så kan du altså være det fra denne mandag.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hvem fortjener et skulderklap på jobbet? Det er tid til Karma-kollega på VLR.
2: Det er jo så fantastisk, at vi kan markere hylde og fejre dem, som lige har overskud til at gøre det der ekstra i en måske travl og hård hverdag. Ugens Karma-kollega, hvem man det er i den her uge, det kunne Pernille jo afsløre i morges. Og lad os da bare lige høre, hvordan det lød, da hun havde Lene igennem.
3: Jeg er på Gilesgilde i Brande, og jeg vil gerne vælge min kollega, Mike Lars, til, som sidder sammen med mig i montagen. Og det er simpelthen, fordi han altid har verdens bedste humør og sjove bemærkninger, og altid ser positivt på alting. Og så er han den værste drillepind at finde.
4: Okay, så han driller i andre. Så nu tænker du, nu skal han have lidt igen?
3: Ja, lige nu. Jeg har selv drillet ham lidt. Der var et år, der gav jeg ham 24 pakker. Han vidste ikke, kom til mig. Det var oplukker, hvor der stod Henrik på dem alle sammen. Så en gang imellem er jeg nødt til at give ham lidt.
4: Ah, men det lyder da som en super hyggelig arbejdsplads og en rigtig hyggelig kollega, Henrik, han er.
3: Helt sikkert, han er så fantastisk. En humørspreder uden lige.
4: Ja, men hvor dejligt. Der er ikke noget bedre end humørspreder på arbejdspladsen. Ved du hvad, Lene, din kollega Henrik, han er ugens karma-kollega på VLR.
3: Yes, hvor fedt.
4: Vil du give ham en kæmpe karma-kram fra mig, og så have en rigtig dejlig dag på job?
3: Det skal nok. Tusind tak.
1: Skriv Karma og din nominering til 1266. Karma-kollega på VLR.

0: præcis en uge og en dag, så er det sankthansaften. Så er det tid til at mødes rundt om bålet og synge midsommervisen og alt det der. Men der er nogen, der stresser i tiden op til Sankt Hans på grund af det med hækken. Men jeg har gode nyheder til dig, hvis du er også en af dem, der stresser over det. Hør mere på den anden side af 17.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
28: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
29: Pia Olsen Dyhr nægter mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF siden sin fyring. Det gør hun inden et gruppemøde på Christiansborg, hvor BT er til stede. Spørgsmålet rejses efter, det kommer frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent ved blandt andet kommunalvalget, på trods af, at Olsen Dyhr selv fyrede ham tilbage i 2020 efter en række krænkelsessager. Nystrøm blev i sidste uge genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, som ansættelsen medførte. Og fra en dyr til en anden, så må Nikolaj Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Det har advokatnævnet i dag besluttet. Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Og vi slutter i Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelse og skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli.
28: VLR med vejret.
29: Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den er skredet frem, så er det altså begyndt at se en lille smule bedre ud. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der altså stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
28: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
30: Men den måske står på omelet eller oksekødssuppe, så velkommen, hvis du efterhånden er ved at være klar til aftensmadsforberedelserne. Jeg hedder Martin og byder lige nu på et stykke med Justin Bieber.

En god nyhed, den kan vel ikke bringes for tit, vel? Jeg kan i hvert fald huske, dengang jeg var haveejer, det er sådan så stadigvæk, men nu har jeg bare sådan en lille firkantigt rækkehus, men dengang jeg havde en stor grund, der var det værste, jeg vidste, når jeg skulle klippe hæk. Det var simpelthen den værste tid på året, i hvert fald sådan arbejdsmæssigt. Nogle gange så kom min forældre og hjalp mig, kan jeg huske, og det var hyggeligt. Så havde jeg en god stund sammen med dem, men alle arbejdede, puha. Nå, men jeg har faktisk læst, at man skal slet ikke stresse over det der med at få klippet hækken inden Sankt Hans. Det skriver Dyrenes Beskyttelse. Simpelthen, at det er en udbredt misforståelse. Vil man styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter i haven, så skal man faktisk vente med at beskære hækken til september. Jeg tror altså, mine naboer dengang, de havde skældt mig ud hele sommeren, hvis jeg ikke havde gjort det, men så må du simpelthen ind på Dyrenes Beskyttelse, måske lige printe artiklen og stikke i hovedet på dem, hvis de kommer og skælder ud over det.

0: Bobo, du er kommet godt igennem mandagen. Jeg håber også, du har haft en skøn weekend. Jeg tror, det bedste ved min weekend, det var, at der faktisk var nogen, der godt ville have, at jeg skulle stå og sige nogle ting. Jeg skulle til at sige nogle kloge ting, men i hvert fald nogle ting op på en scene. Jeg elsker jo simpelthen at være cirkushest. Hvad var det bedste ved din weekend? Det har vi spurgt om inde på Facebook. Vi kigger på kommentarer snart.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
2: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet? Så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får fire billeder fra bare 100 kroner, inklusive den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsagervej 32 i Åbyhøj.
3: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Auning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard.
4: Aarhus Stiftstidende præsenterer byens bedste 2026.
5: Stem din favorit i top på stiften.dk inden 6. august kl. 12. Vi kårer byens bedste på Tivoli Frihedens store udendørs scene den 22. august, og festen toppes med en fed koncert. Igen i år indtager byens bedste fed lørdag med forrygende navne fra den danske musikscene. Glæd dig til en aften i selskab med Burhan G, Katinka og Ossi. Aarhus Stiftstidende skaber festen med partner Tivoli Friheden og præsenterer os i samarbejde med samarbejdspartnere Det Faglige Hus og Changan Matchbiler.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Denne uge til Nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Husk nu, om lidt over en halv times tid, så er der magi i luften her på VLR. Og det er altså med alle de bedste danske sange. Det kan du godt glæde dig til. Der er masser af fantastiske. Og hør, Lis Sørensen og Anne Linde, der dodoerne dodoes, kan jeg se, er nogle af dem, der starter programmet i aften. Hvad var det bedste ved din weekend? Det har min kollega Pernille spurgt om, og det var på tapetet her i morges, men lad os lige kigge på nogle af de skønne kommentarer, der kom ind. Gitte Bøjstrup tog på ferie, står der. Det er da dejligt. Og bare det at stikke af fra hverdagen og slappe af og hygge sig, tænker jeg, det kan noget. Og Martha skriver, at være sammen med familie, og mig og min mand kunne fejre vores 45 års bryllupsdag. Det er da noget af en fantastisk præstation. Kan man lige få en opskrift til, hvordan 45 år, det er alligevel længe og rigtig, rigtig flot. Læs flere rigtig gode kommentarer. Find Radio VLR på Facebook. Vi bliver så super glade, hvis du har lyst til at følge med derinde.

De er nok nogle af de sejeste danske musikere, jeg kender. De har været med så længe, og så de er godt nok kendt for bassarm og sækkepiber. Man kan altså også bare være poppet på den hyggelige måde, som vi hører der. Og så har de både produceret rom og øl og alt muligt, og faktisk også fantastisk flinke mennesker. Infernal på VLR. Nu til et af verdens største popnavne, Justin Timberlake. Aren't you

0: hedder Martin. Jeg vil sige tusind tak for nu. Det har været super hyggeligt at være her i studiet den her mandag eftermiddag. I morgen tidligere er Pernille klar med endnu et brusebad sit. Musikmysterie og en masse morgenhygge. Så jeg håber, du har lyst til at være med fra 6 til 10 hos Pernille i morgen. Og jeg håber også, du har lyst til at nyde de danske sange i magi i luften. Der altså starter med Lis Sørensen og Albert Heath og Sofie 1998. Lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino, for nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
8: En fredsaftale mellem Iran og USA er allerede underskrevet digitalt og afventer blot officiel underskrivelse. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance ifølge nyhedsbureauet AP. Søndag kom det frem, at Iran og USA er nået til enighed om rammerne om en fredsaftale, der blandt andet genåbner Hormuzstrædet. Iran har dog understreget, at aftalen ikke er endelig, selvom den efter planen skal underskrives officielt på fredag i Schweiz. Og så nægter Pia Olsen Dyhr mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF efter sin fyring. Det gør hun inden et møde på Christiansborg, hvor BT er til stede. Spørgsmålet rejses efter, det er kommet frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent ved blandt andet kommunalvalget, selvom han blev fyret i 2020 efter en række krænkelsessager. Nystrøm blev i sidste uge genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, ansættelsen medførte. Og fra en dyr til en anden, så må Nikolaj Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene.
7: VLR med vejret.
8: Det bliver en nogenlunde tør aften i størstedelen af landet, mens skyerne, som har hængt over landet det meste af dagen, også vil være væk først på aftenen. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være frisk til jævn.
7: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
2: Martinsen hjælper små og mellemstore virksomheder med rådgivning, revision og ESG. Hos os handler et samarbejde ikke alene om tal, men derimod en kombination af tryghed, tillid og nærhed. Du finder os i Risskov og Odder, eller besøg os på martinsen.dk. Vi forbinder tal og mennesker.
3: Aarhus Stiftstidende præsenterer byens bedste 2026.
4: Stem din favorit i top på stiften.dk inden 6. august og vind en rejse for 2 til Amsterdam. Aarhus Stiftstidende skaber rejsen i samarbejde med Mangor Travel Group.
5: Wow, man kan se langt herfra.
6: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
7: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
6: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive

0: så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
1: Rødgrød med fløde og de bedste sange på dansk. Magi i luften på VLR.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Det virker mere og mere sandsynligt, at USA og Iran senere på ugen kan give håndslag på en fredsaftale. Mandag eftermiddag siger en embedsmand ifølge flere amerikanske medier, at både Donald Trump og Irans parlamentsformand har underskrevet forståelsespapir. Ifølge Donald Trump selv er aftalen allerede underskrevet. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær tør altså ikke at fejre freden, inden han har set en aftale på papir, og at den i øvrigt bliver overholdt. Og så nægter Pia Olsen Dyhr mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF efter sin fyring. Spørgsmålet rejses efter det er kommet frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent ved blandt andet kommunalvalget. Han blev ellers fyret tilbage i 2020 efter en række krænkelsessager. I sidste uge blev han så genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, som ansættelsen medførte. Og fra en dyr til en anden, for Nicolai Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Det har advokatnævnet i dag besluttet. For Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene.
22: VLR med vejret.
23: Efter en flere steder våd mandag kan du se frem til en aften, hvor paraplyen formentlig ikke bliver nødvendig. Det holder nemlig for det meste tørt resten af dagen, og solen vil også kigge frem flere steder. Temperaturen falder dog ned til mellem 8 og 13 grader.
22: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.
24: Mund man er, før man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Aarhus. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet, så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner, inklusive den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsagervej 32 i Åbyhøj.
5: Smilet bliver større i Aarhus til august. Glæd dig til Kaløvi Havnefestival. Fra 14. til 16. august kan du nyde lækker live musik, madboder, aktiviteter og bar. Alt sammen ud til Aarhusbugten på Kaløvi Bådhavn. Køb billet på kalovihavnefestival.dk.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Randers Amts Avis plus fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på amtsavisen.dk/fri. Randers Amts Avis plus fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Musikken er lige så dansk som et rødt jordbær på en sommerdag. Magi i luften på VLR.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hen.

jeg egentlig om at elske? Hvad har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
5: Det virker mere og mere sandsynligt, at USA og Iran senere på ugen giver håndslag på en fredsaftale. Mandag eftermiddag siger en embedsmand ifølge flere amerikanske medier, at både Donald Trump og Irans parlamentsformand har underskrevet et forståelsespapir. Ifølge Trump selv er aftalen allerede underskrevet, og mangler altså blot den officielle underskrivelse, der skal finde sted på fredag i Schweiz. Og så nægter SF-formand Pia Olsen Dyhr i dag at svare på spørgsmål om kaoset i hendes parti. Mandag er det ellers kommet frem, at Thomas Nystrøm, der blev fyret i partiet i 2020 grundet flere krænkelsessager, har arbejdet som ekstern konsulent for SF af flere omgange. Men det havde hun altså ingen kommentarer til efter et møde på Christiansborg tidligere i dag. I sidste uge blev Nystrøm genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, som ansættelsen medførte. Og så fra en dyr til en anden. For Nikolaj Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Det har advokatnævnet i dag besluttet. Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at tage afgørelsen i retten.
4: VLR med vejret.
5: Efter en flere steder våd mandag, kan du se frem til en aften, hvor paraplyen formentlig ikke bliver nødvendig. Det holder nemlig for det meste tørt resten af aftenen, og solen vil også kigge frem flere steder. Natten byder på klart vejr, men bliver efterhånden mere skyet, og temperaturerne vil ligge mellem 8 og 13 grader.
0: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré.
4: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

hent via lærer-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet, så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner, inklusive den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsagervej 32 i Åbyhøj.
3: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Auning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard.
1: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Gorsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Gorsen. Råd til det rigtige.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: selv den lille havfrue bliver blød om hjertet. Magi i luften på VLR.
1: Masser af succes, og det, som hører til.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizza topping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
2: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Randers Amts Avis plus fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på amtsavisen.dk/fri. Randers Amts Avis plus fri. Et abonnement. 23 medier.
3: Foto til visa, pas, kørekort, knallert eller andet, så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner, inklusive den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsagervej 32 i Åbyhøj.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder. Og nu står vi her.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører.

0: stribe andre kanaler. Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Foto til Visa, pas, kørekort, knallert eller andet? Så kig ind til Fotograf Guld i Åbyhøj. Du behøver ingen tidsbestilling, og du får 4 billeder fra bare 100 kroner. Inklusiv den digitale fil. Hos Fotograf Guld, Klamsagervej 32 i Åbyhøj.
2: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
3: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Smilet bliver større i Aarhus til august. Glæd dig til Kaløvi Havnefestival. Fra 14. til 16. august kan du nyde lækker livemusik, madboder, aktiviteter og bar. Alt sammen ud til Aarhusbugten på Kaløvi Bådhavn. Køb billet på kalovihavnefestival.dk.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Wow! Man kan se langt herfra!
6: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
7: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
6: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.